0: Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jasku，Jas 한번 쳐다 줘야지. 네 좀 뭐 이렇게 하지?
1: 야, 진짜 다 죽었다. 어제 뭐 지금 공구로 맞아봐. 남산 증가진 영향이요.